We no speak americano, Yolanda, be cool in D-cup. Oh, kako ne se tole vrglo nazaj v leto 2010, ker smo tale komad imeli na repeatu. Hudi cajti, hudi cajti.

0: Boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta kul oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by